0: Nunu mirisa na ya ini yemen. Amma.
1: Kata dano.
0: Kata kapa. Make mariyuk.